Polya wate nam shirin egin skor sal ha chekid fara ha wilda are la lui la wada la halaster train warna Hercules grekach. Tal ha che tal ha che sta mila helnika hute salenia hute salenia tuno na genia kas tuno na glenia tuno na grenia tuno na grenia. Ta tuno ler mishke sa fani kolish kas na lyania beki na lyania beki ta tuno ler mishke sa fani kolish kas na pashia beki.